slavio kao sveti, negde u leto 1343. godine. Međutim, kad se malo bolje pogleda u činioce Dušanove vladarske reprezentacije, u one pojedinosti kako je on govorio o sebi kao vladaru, o svom dolasku na presto, o uspomeni na svoga oca, i vrlo važno, kako je taj svoj odnos prema

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

trio Bronte bio je deo programa Britain Peers Young Artist, dok se među najznačajnijim nastupima iz njihovih posljednjih sezona izdvajaju koncerti u Berlinu, Grazu, Leipzigu i Oldborough. Do kraja emisije slušat ćete kako članice trija Bronte sviraju klavirski trio u B-duru broj 1, opus 99, Franza Schuberta, iz 1827. godine. Stavovi su Allegro moderato, Andante un poco mosso, Scherzo allegro i Rondo allegro vivace.